0: da ye ho nyankopɔ ase papa papa se enem so wabie ne han fefe no pono no se ye nyina nhyan mu enadwo anopa yi so bi ne din na no nyamka ne din na sedanka yeda wase ewrade ye nyankopɔ ye yiwa ye ye kamfo ne wonnuma wo boade wahwe ne nyina so wani wani ama no ansei enti wadwontofuo bi se monkamfo nyankopɔn mu nnum ne koma mu oya de kese wo yen nipa nyinaa mu ifi ye nanom yam de besi ne dai wo hu ye mobɔ pii ahwɛ ye nso yie ewrade hu ye mobɔ paa tiefuo eti mi na no pa ye na dwo ewo pemsoɔ 104.7 mo amutie ye nda me mamu nyina akye na me ka se mo ma ye nkɔ urade anim na na se papa papa papa oyɛ na na dɔye wo ho da sa nyankopɔn yi no wabie ne han no ama atɔye so bi se wo ye obi a wakɔ nwura mu akɔ yera da na wayira nam sumua na wa umma wani so hunu se nchansi bi ne tenwura mu se enipa benwa na obete de me ne wo kan ase obamma wani so se o wedi ha de me hwa enipa bi ben me ma menya me ho se mekɔ ba bi a omo wo yi se bi a ogie bi be firi ho ma me se bi no na urade ayeye no ne han ne toye so ye pega ye nini ye hu na de a e kire se urade ne yen adi no ye o pega wonsa e ma no ye yi a e kire se urade ne wadi no ye na wuti si from aye yi a urade ama wo nan ama wo nante o huna makwa ne nyina e bo wa koma e bo wo bra wunwu ye a e kire se urade ne wadi no ye oti wani no sabe wadwonso amana yeye wagunsuo amana yeye wagyawana amana yeye urade ne wadi no ye oye na na doye wo hoda sanyanya yadeda ensafo ano no etobre bi na akosra obi wase mama anadwuno me sori yesa me begunsuo me sori ya na me hu se me nan me disi wanya ye ɛna kyerɛ sɛ biribi akɔkyɛw sɛ bi ka wɔ masɛm sa a mefa ne sɛ asɛ me nade korɔ no ayɛ me na mewedie ma yɛ me yii adɛn nkyerɛ firi sɛ honam na kwaa bi anyɛ dwuma ama saa wɔ nnipa no a ɛno mpo ɔwui me mu no deɛ ana nka meda yehowa ase ma no dubre bi afi se urade pese wo yesa ama wo hunu ne kese ye ne mani ye enti ode wo fa sa kwan no mu menu ya wutie anopa yi de wo nyankopa ase papa papa enti na me se kanfo yehowa ana se mon kanfo nyankopa mu anum ne mo koma mu oyade kese wo nipa nyina mu sa no me ya me bobo su yade kese wo wo mu na urade ma wo nkwa ma wo sori a na obehunu se se wa ye obibi danase ifi wona yam besi ne dai wo hu mobo pi ehu mobo pi no nti danase se nya urade ehu mobo aka ehu ma yen obeda wo nti wani na yeye ya wo mi wo nua ben ma me papa ewo no na nani efra my brother kana kosem wo se me ko secondary school that time no na wo ko secondary school kon wo duma se akwama bi mu na me ko me kro makodi akwama fe wo se sister me ti mani no a ente na se de ntentan wo so ntentan wo so wo de nsa pesa ya de si se sa abre na na mene mu kasa no na de wa nya ne ba bi ko nti wa firi mu minu ya nani eno a no no wa huna de biem Ebrade ne yadi no yie ohun mobo pi ya hwa osu yie kanfo no wate dana se ninim se ba bi a wo wo no me nkenkan wo gusu a wo dana se hyene din konkon na no nyam manipa nyina hu se Ebrade na aboa wo hwe Utiri ye ye nyama bi nkura wo a da urade ase wate. Utiri ye ye nya ekunu
1: anapae
0: da urade ase wate.
1: Anapae
0: da bia wo wo da urade ase.
1: Anapae fatase ye tron.
0: Ya kan bi bia nkyere ase anyankopon ya.
1: Oh. Ano pe ye dawasi.
0: Nyanko poti asifo. Onye wufu onye nko ponko a.
1: Ye kanfo.
0: Oye ati asifo ne ewufu onyina wura.
1: Oh ye dawasi. Ye dawasi ano pe.
0: Madamo
1: wadoye umubru.
0: Oye waye ye no dosu.
1: Ambo awo de bo.
0: Yesu mo ye waye dosu.
1: Ye mubru awo.
0: Titi ne nyame ne.
1: Ano pe wo bin tisew.
0: Enu ti na no pe ye dawasi. Se ye wu o ye ti asi o ye wade dia.
1: Emma wunyame ude.
0: Papa, ye best one was some pie and on our bomb pie.
1: I was saying, I'm a tune for wood, right? You know, I know pay a one a what do me and one at the part a chain. One a one shay and foam so also any yenny.
0: Jesus.
1: Name on by Jesus Christo de Munti. I know pay with the young quan a chain.
0: Amen.
1: Yes, sorry, I near Cassa said, and come.
0: Amen.
1: Ye were when him one or pay. Ye near tearful when you know what him. Anope huye mobo.
0: Amen.
1: Anope dumye. Faye mboni njina koso cheye. Natiwe ya mufri ni ya enti ya mo. Anope wahau bida wabiso. Anope amaniye bida wabiso. Anope ye mubi huwa mani ana. Ya bompa ye we Yesu Kristo di ye mupejano. Efri wahau ni amaniye piyare mo. Anope wabia ni aji ana. Ya nini bomu tuwa ye yijo mkanfuwa urade. Anope ya bompa ye se. Fawasem emma uma. Kasa chile ye Seni ya debi ya wutumi ye no Ni wiedi ya seda Ni ya yeye ama udeni Kasa no pay Kasa no pay Yesu Kristo demu Amen
0: Amen Pa ya dawasi Etifuo anano pay Ene ya muti ye eye Mia minu ya peni Katkis Alexander upoku bidi ya kon owo Presbyterian Church of Ghana mu Ono no fa eye Ramzia Edum Ena menso eye Katkis Helena Donko Ame wo Ashtown emromo Asafwa ewo hono Se upe bebi Asom na winya Utie yenka en, Utie yenka na utie yendia Sa miye ube tumi akoho na wako som Radenso ebe shawusu Anase umenye mubia ansoa Asafu bia ben wa A free or two for Yankopon, dear. A new and in free hole. For when nature a hornaco son. Now a rade a bebo. An opay a nasem, your papa, a chafing pond, there be a catcher, she say, or will leave Kakra. Inti na mountain and car, inti monfanche, a chief wench, papa be free leave a ba, na mobetin and car. ene ye toa Yakobo nwoma na Yesu ya no so no eso enti ena no pai Yakobo nwoma eti baako no ye di wie kura cheche mu dun kron kosi aduonu nson ene eho na ye ne wo che Awurade asem osi mini anuma dofo munnim ye mani pa nyina nyantem tie enyenya enkasa na wonyenya emfa bufuo ifi se onipa abufuo nye yankopon tene ne mu ade enti munyi efi ne bone murusuo enyina ntontwene na monfa wodwo enye asemo a wata no mumu a betumi agye mo kra no na munye asem no yefo chemu adu enu mienu na maduru no na munye asem no yefo na munye atiefo enko na adam na so bi eye asem no tiefo na onye ne oyefo a otise onipo a wohwe ne nim suban hwemu na ohwe ne ho na okọ na ntamu a na ne wure afri suku a okura na de okoto hwe adesidie emra edi mu no mu na otena mu na onye otiefo refiefo na mmom oye adwuma no yefo no oni no na obeshira no na de ye no mu chichemu adu enu nsia kwesi adu enu nso ne se se obi susu se oye onyamesom nie na wanto ne teche manareka na mmom odada na koma saa onipa yi nyamesom ye okwa onyamesom a eho tie na eho nifi wo eja nyankopon anim ne se obi kohwe nwisia ne akunafo ewo won ahoyehiam na oyi ne ho firi wiase enkeka ye mu Awurade asem nie
1: aseda enka Awurade den adofo no mo ye Awurade Yesu Kristo den mu ena no pai ye Awurade wo hwe se menu mienu behwe ye ho su ye ye Kristo ni aye ye no sebe ya eho ema asem bi nemom ye papo mode se ye bema ye ni apa na sam no so na yede yas na sam no abobra aye mu adwuma ahye ni din animonyam anope ni aye ne wuche na yakenkan ni nyina ne se hwe wo Kristo ni ayo no eyie hwe won a woni wudi asie no eyie hwe won a woni wonte ansu eyie na hwe woni ye wabra bo ansu eyie na etimi aboa wo amu etimi anyini asum nyame ye anopai adofunom moma ye hwe se obi ye o Kristo nia sani ya kenka ni etwa to onu mu wo se se agye se oto na no dareka enya sembia na wukan enya brabo bia na wubo enya ni ye bia na se besoa wo nemo hwe nyame asem fa nyame asem etoto wabra bo ho na hwe se wonam kwampa no so ana kwambe na wonam so de na wo ye de na ekoso kwambe na wonam so minni anu madofo munnim yei ma onipa enya ntem entie na onyenya enkasa na wanyanya emfa abufuo efri se onipa abufuo enye onyankopon tene ni mu ade abufuo ba ede wo hawo ni amane ene ba etwa se abufuo ba sente ye ye nipa nemo abufuo num no ni aye yo no ni aye beka ni ebesie eno eho asem ni ye kanopai enu ti obi jeje obi kasa na dia bufuo ba wasi yenya kasa tubu asepa dwene ni awobeka no huye enye si wo kasa no a wo tiatia mu no ananso di ahia no dabi hunsa wo ye nipa soronko hunsa wo ye o Kristo ni odi moja edibim ena towo unti se wono unti se wono ni awo twa frene ni awo kaseti awo ni awo pemwo udi abomi bi udi abomi udi abomi udi abomi no twen ho wai asa to paka upaka bi upaka bi upaye bi upa upa upa no wo se mempe no apa ba bi atena na wo apa ba bi atena ama wo bi me yo takra de jembia o yesu sano ni ade ansa wo tene ni nsa ni ade ansa bom ha ni ade afia ba bi na dam no ahwina ni so na chese ntokwa na frase anubra ni de ni yesu sa anubra de na ye nim na ye ntiasi se se se ye ye ho se ro domberema ye ye bema Chabra no a winim Kristo no ena enim timika sa mina wuyam se yama winime winim sani ametia winim misu bai winim se na na wa hu Kristo ni de Kristo wua masa subano Kristo wua masa abrano Kristo wua masa abufufano enu ntwasi ye boko ye nya kasa homi asem no so na twu ho efriwo Adofo nu nipa bebre Enya sem ewa prison ni adia Ebiya eye nchatusua Ebiya eye ntubwasi Ebiya wenya Abufuwa biya eba ye Enuna edinu akwa wye bebi ya wewe no Tona bimpa ni yari Watawa mpo ye nyanka anasem Nyesu senka ntubwasi Ebi bai Nyami ajini biba utrim Uhumi asam no soa anka epia ni esi ye no kensi ni onipa ni dia ye wo ya anu ti na atwe no so sekan na so ka ahome soa ke bia anka sekan twe no ma anka wudie no ma ama wu menya asam eya nokura wa fa wo yire wa no wo yira da Anunti obanu wakuno obanu wa pran wa hwie bibia gunu so kaisa wonfa wuhuni wonfa wuhuni nani awanya bema no we wi anu onu so akune ho me be wi anyina be wodie na wukuna ayedai tenase ye subambone ni brati se anyina ana mabufuo Enam nipa ho ahi ene ne ama ekwaso na nso ano paisa ye to ye mboase ewo abufuo mu ne ahwe yanim ahwe ye dia anka urade asamu a wo ka kire ye ano pai ye betimi aye ne ye enu nti munyi efi ene bone amrusuo enyina ento entwene na mofa ojuo enye asamu a wate ewo mumu no Anu na betumi ajemo kra no. Asamu a watawo mumu. Ade asam na wo mumu, ade asam na wo wo, ade asam na wadia wo mumu. So nyame asam bi wo mumu. Every wo mofrase eba. Ya kire wo kwan ya faso, ya kire wo ni esesa wo ye. Na unam sa kwan no so abedru neda dia. Ani anope wo se ji asamu a watawo mumu no. Na nune beti mi aje wo kira nkwa Hamfa unko tu wa hamu Hamfa unko tu wa maniemu Hama winya banyi amaniye Enunti udiye munu meni pankasa wejimi Oh wedi ejai wa yo baba Oh wedi ejai Eye Abuanu kwa kwa zechi yo Wasuwa dini nyansa Wapenyinchire Anu di ya baba ozo ya wanyo Ampa obnipa dasani biara Ayu wa baba Tiyakaso ayu wa baba na ayere Obia ayu wa baba Wabane uu obia Anu di siye pontichra use Uyu wa baba wankami So anyabutira ube tia siye se Ampa uyu wa baba Anu di ansisami Na mwese kukubwane inu ba, abufuwa inu ba, na wahumesu, na ujina abufuwa inu suwa. Ani anopei, ubedie u. Sese, ni ama ekosu wosumu, ni ama utie, ni ama esie, ni yade ya uono, abusuyemu, efie ba, bibiara, awariemu, kabedie u. Na enso anopei ya uradese, humi asemu so. anope humi asamu so na hwe wo mu na hwe nyame asam a ewo wo mu na fare pray asam no fa nyame asam esi wo haw no amane na no kwan na atimi aboa ama watimi agyina watimi agyina watimi agyina ewo bone panyina mu yanyi fini saa niyama no suban biyare diya bufuwa chile ni yabia diya bufuwa chile no heye fini heye fini ya heye wabra ehunti ya heye diya diwa habebre wo ano pesa uti miyate uhuwa sisa na wafye niya ewo umua wafye jia wajiwa wafye kristo wawonua na watu breki wansambi so watu obuwa si wansambi soa anka uradia dombe ya kese wawuso anope misre uradise omana humo bwane kese yonu noso mao na nsemu anope ya ne wukano watu miye jina so abo ubra nani ya wadia te umu ni wadia she umu ni ya wadifri na nano ni maminu mso ni papano mso atiti wabe drono enfrihu enfrihu enfrihu wase chila kwa lano hapo frani kwa hiyo wafasuo na onyini ya wafiri huo hana na ya titi ukriso sumu na wanyini na hafe ufiri huo tobu wase wadofuwa tobu wase eradeka minu mienu huo wama yeni mungu wase da biarada seti ya biara wabaji minu mienu wabaji minu mienu enu di nyatu entobu wase ya nyabutile na kasa na uradia ofshane mano hadi wanamu besiye mama
0: papa sadia nadia wakasa mana toma koma so nanka minimisa wawo tuwasu wa mami se ayame depa naba mkituwebi mama watu wasu wa mami na dia wukai na mekai David ne naba huwasem na watu onenkrase anka wamre ni bibi nwone ni mema eni
1: ini.
0: Ni wasabi wakika nsemfu chile no na na yereche ya nwasi hey adena mi ura ya saa wasi saa ni ya mabi ekane hon dimrika wakika okay, nkane first Samuel chapter 25 wana atiefu wa ATA ya bibia nao pese uhunu bebi ya saa semno ewo Samuel ni wama edika no etia eye edwenunum na wakika okay, nkane ho kwa na ako si verse number 23 ho noa na Abigail etis etetin ede ko no na baby ya Abigail ye me deni se wo se wo fa ni nuane cheche nuane ho doa wo se sa ye nyina enya ho asem na ye kantime ka no tietie mu sa na afi wo ye nya ye se wobetie na obei fi ne kuma mu aye bibi papa bebre papa omu de omu sanka bone ah wehe watu na tunitu fa bone ha ye ne se se de wo ka ya na ye jigum enne ya papa Yakubu James enne etu ye mfo no se esese ye ye nya kasa e fa bufuo na so David ade ba kwa oye ye ye medane se sade wadi akoni nyina chi wankasa mebema Abigail ba ye no Bible si wokotoi David anim na wo bon ne homode se obebo ne mu ase nso abutu fom abon ne homode akasa kire ni wura boko so na ne nse be fi na num num ponti David noa na ne bua fuo no wono so akoma mu no wokɔ fom ye nya tie ye eye nya efa ho ebufuo wose ah mewura wakasa anti ya na mepese mi ye nyina magyai enne wagye wo ne wo fie nkwa pa nini anom sadia medical kache mu no sa asafo a sa bre no no moye kristofo a won atutu akwachiri na otu wonfo no enne won ni wo eye menne wo ne wo eti baby a wowa wutie yen ye no na ekasa susu fa bufuo susu ema obo enhuru e woni ema bi ho uma ye nyanya na ye nkasa wate na urade obeboa yen papa me kan 22 no akosi 25 no so na ho nso wo biebie mama me ne metiefo ɛnɛ me wɔ me dia anka meka nanso wakasa ma atɔ me koma so mu wɔ sɛ na monya asɛm no yɛfoɔ na monya atiefoɔ nko ara na daa mo ho na sɛ obi yɛ asɛm tiefoɔ na ɔnyɛ ɔyɛfoɔ a wɔte sɛ onipa ɔhwɛ n'anim suban ahwehwɛ mu na wɔhwɛ ne ho kɔ wɔhwɛ ne ho na wɔkɔ na ntɛm a na ne werɛ firi suku a ɔkura na deɛ ɔkoto ɛhwɛ adehyedie mmerɛ a ɛdi mu no mu na ɔtena mu na ɔnyɛ ɔtiefoɔ werɛ fiefoɔ no na mmom ɔyɛ adwuma no yɛfoɔ no ɔni no na wɔbɛhyira no n'adeyɛ no mu papa bebree a wɔn sɛ wɔn nkɔ asɔre biem no yɛ kristofoɔ bi a anaasɛ nyamesomfoɔ a wɔn ne wɔn te fie na wɔnyɛ nea wɔn ka ne ho adwuma nti na bebree ayɛ wɔn adwen sɛ wɔn nyɛ saa adeɛ no wɔn nkora nkɔ asɔre fie biem papa saa nkurɔfoɔ yi na mpɛ sɛ ɔtu wɔn fo ma me sese paa ɛsiane sɛ bebree adwene ne sɛ o me ne papa bɛdi akɔ n'ate fie minim sɛ wɔyɛ presbyny wɔ ramsia ɛnso papa yi ne tiri mu ɔden ma me paa nti papa wei nti ɛneɛ menkɔ asɔre koraa biem ante yɛle nam ne ne n'ate fie saa maame wei paa sɛdeɛ wɔsi teɛ no sɛ me ti ne nti menkɔ asɔre koraa da papa ɛyɛ adeɛ sɛ yɛka ne saa sɛ obi ne yɛ a wɔreyɛ nti ɔnya asɛm no tiefoɔ no ɔyɛ ne tiefoɔ werɛ fifoɔ nti ɛsɛ sɛ menkɔ asɔreɛ to yɛfo kakra papa
1: ama ɛyɛ nsɛm mmienu ɛne yɛka ne ha ɔsɛtie mu nhyira
0: saa
1: ɔsɛtie awurade asɛm a woteɛ no
0: na de yɛ adwuma
1: sɛ wode yɛ adwuma na wodi so tena mu a nhyira bi ɛwom nhyira ɛwɔ nea ɔtie awurade asɛm na ɔde yɛ adwuma mu
0: saa
1: ɛyɛ nokorɛ sɛ nnipa no a da bia wohunu no sɛ ɔyɛ kristoni no ɔdɔfo no mu yɛka nokorɛ akyerɛ wo sɛ nyɛ kristoni no obi ɔkɔ asɔre o yɛka kristoni a ɛnyɛ nea wɔkɔ asɔreɛ anaa wɔsom nyankopɔn na mo kristoni ne nea wɔte kristo asɛm na ɔde yɛ adwuma wɔte mu ɛno nti na yɛkeka wɔ sɛ nea wɔhwɛ ahyɛdeɛ no ɔkoto hwɛ wɔgyene n'ani hwɛ ahyɛdeɛ no na ɔtena mu de yɛ adwuma no nea wɔnam kristo so na ɔde ne ho ato kristo so wɔgye yesu kristo ayɛ ne kra no agye nkwa na wɔama kwan ama kristo atena n'akoma mu na honhom kronkron na ɛkɔntrol n'aprapɔ na ɛnyɛ mememememe biem na mmom ɛyɛ nyame honhom kronkron ɛna de ne korɔ na nnipa nyinara ɛwɔ nyame nsɛm no saa nnipa no ɛno yɛ kristo ni ɛno nti na sente de atoɔ dɔɔsoɔ no sɛ nnipa a wohunu na nokwasɛm ɔkɔba da biada no ɛyɛ nokorɛ bible se nnipa hwɛ deɛ ɛti aniwa na mmom yɛ nyankopɔn ne deɛ ɔhwɛ akoma mu ɛbia wo deɛ wohunu wɔdrɛ se kama ɔka nyame asɛm mete ha ma no dendenden ɛno nti meyɛ kristo ni daabi onipa bɛtim ne wɔakyɛ nyame asɛm ɔsɔfo pani bɛtim ne wɔakyɛ nyame asɛm bishop ho ahoan wɔbɛtim ne wɔakyɛ nyame asɛm aka nsɛm bebre baanakokoa mu nsɛm ɛne nabrabɔ deɛ ɛnyɛ kristoni na ɛno na woanhwɛ yi a kwahye ama maabusa no ɛbɛba mu ama woadwene ahunu sɛ a sɛ simasimpɔ na ɛyɛ sɛ deɛ a ɛneɛ na me ma mempɛ me baabi ntena
0: saa
1: yɛn nyinaa yɛ aboro dada yɛn nyinaa yɛ aboro dada daabi o obi biara bɛbu nakonta obiara ɛbɛbu nakonta atwa sɛ onipa ɛwu prɛko na ɔwuo no akyirɛ no atamuo wɔ hɔ menummienu bɛkɔ akɔgyera atamudwa no anim na bible se nea menam me nipadua so yɔe sɛ yɛ papa o sɛ yɛ bɔne o mɛbu ho atɛn ɛno nti sɛ obi na agyegye me obi anti ɛna me se kristo no kora mensom no sɛ wɔn adi n'akyi nyinaa ɛnyɛ papa a ɛno nso wobɛbu ho atɛn ɛno nti hwɛ yie ɔdɔfoɔ hwɛ yie paa na hwɛ wo hu ye hwɛ na hwɛ wo hu ye ɛnu de ne awɔ hwɛ wo ha sɛ sɛ ne awɔ di me di nyame asɛm abu obi fo ana abu obi bem no wo nso fa nyame asɛm ɛwo wa wo hu na ti ma nyame asɛm ɛntra wo mu odi kaka sɛ ne ayatɛ wo wo mu ni aya kire kire wo ni awunim wankasa bible no awokai na nunti wa hu difference e wo nipa mu no fasa ni awotie wo bible mu no eye juma na no na nam otum ne mobro hu zo babo wo ama watimi asiye wa anya ne sa ani ebe yedwe wa anya ne sa ebe yedwe oho ba kire oho ba kire oho ba kire anu dia no pa ni amika nyina ne sa ni oman kwa no ni awodom no wo hu mi nu mi anu mo ba no ma yenya entiasia entiasia e wo na semu na ye hu sa sa wa gye dia ye betena na semu no mu ye betena na semu ye be ye atiefu a ye de be ye adwuma na mo yenya tiefu a refrefu emfansi se ye ho na daaji ye du na nimu a ye antre ye nsa wo sofu bi so ye antre ye nsa wo ye kura bi so ye antre ye nsa wo ye kunu so ye antre ye nsa wo ye pa bi so ye antre ye nsa wo ye papa bi so enna enna obi adi mfinhyia dua no mfinhyia dua sa adua na akro ne papa anhwɛ no oda so kasa a me dia me papa anhwɛ me enti no na wo nso dia na wo ye wo papa anhwɛ wo afri mo fra bedu adia na wo so wonyini ye na wo si anhwɛ no obra ba na wo so wo bo adia na wo so wo ye sha wo ho den anopa sha wo ho den na osetie amu wo nhyira ni ayetie ni ayeka no enhyira di a kire dɔso wɔdom a di a kire dɔso enhyira no so ɛno di bɔmɔde sɛ ɔdo hu ba wura mu ɛma wɔ bi abrabɔ antu sintidua ɔno nso ni awɔ ayɛ na ɔkeka n'anim kyerɛ nyamsompa na ɔpa mu ahoɔden no ɔbɛbu ho akonta na ɔno nso na akonta buo bɛyɛ kɛse Achen wa, udia wunti ena uhu ya, ena wade na brabo fumbi, na brabo bia wabo, ese wano, onusu wabebre. Sese wadadana hu, wadadana hu, wadadana hu, anope miseo. Sese nipani ya sofuwa enu wababra pone. Sese nipani ya difuwa, so nipani ya day. Enyenu ni enyamihye, nemo enyamihye se wunso, edia nabe timia ye, edia sisa wabrabo, ama wabrabo timia siye, amu watimia kwa wanimu, uji asem nidi, ni ya usiyanu, utimu, na ndi uu ye juma, anasese. Odofuwa enu shafufuro, mama.
0: Papa. Dia wukan na ne nto aso ka sɛ mbi sɛ sɛ obi susu sɛ wo yonyam som ni na wanto ne tɛkyɛ manareka ne mo wadaada na koma sɛ wo nipa yi nyame som yɛ kwa
1: sa
0: wɔno a wɔka sɛ me papa anhwɛ me na me papa anhwɛ me wɔno a wɔka sɛ na me kunu agyaa me me ni mo ba bi a wɔ sɛ wo kunu ne na gyae ana wakɔfo ɔba na wɔno sɔre aware no ɔno so ba ya wanko nyɔ no ani die obi die na ɔno so abagie na afɛ me te hɔ no ma me sresa ɛno ada na me no obi di nkɔmɔ na nkɔmɔ no mu no na kyɛ sɛ ni kunu ɔne na ware awo nkwada dodoɔ na bɛma na kɔfo ɔba bi enti saa brɛ no wɔgyae ɔba ɛware no ma ɔba ɔno a wɔkɔfa no ɛna ɔno nso gyae a wɔbaeɛ no obi deɛ ho na ɔno nso abɛtena wo namyɛ aka wotena mu mene no kasa no nso hu na me no metu ne fo sɛ wowantena wo deɛ no mu na wofiri hɔ no ai mistake kakra sɛ woyɛ saa na sɛ n'anim asesa manka bi ama no na fɔ pɛ so wɔkyerɛ sɛ ɔbaa baako no deɛ ɔbaeɛ no ɔbɛ na me kunu ne nua yɛ one ɛna ɔmo di mani adi ani die nko ara na ɛbɛdi w'ani
1: mama no kora gyaa deɛ wagyae na wagyaa deɛ a ɛne ɛpɛ wo deɛ nanso obi deɛ wowokɔ bata ho no ɛno no na ɛho asɛm ne yɛka wo
0: na afei kora deɛ wɔ sɛ deɛ ɛmaa no papa yi so ne mmaa mmienu awo enti ɔmo baa
1: mmaa mmienu weku weku ɛne awakɔ akɔ bata ho no
0: wakɔ bata ho no
1: Jesus Christ
0: ne nuanom a ɛretie yɛn me se ɛnyɛ wo ho sɛ wodeɛ woyɛ kronkron kyɛn obi ɛti na wɔ sɛ yɛnto yɛano nareka deɛ woka fo obi ho no na ɛno a na wo so wokɔtɔ mu di a yɛnhwɛ yie yɛma yɛ ni na ho sɛ kane no na wonni mu a ɛnɛ wate ebi a wo a wutie me saa brɛ na wo yɛ bi na wonni mu adie ba ko ayɛ me ya na yɛ kuma se ha ana yɛ kuro idua asanteme yi mu ha onipa no sɛ me de me kuna kɔfo obi me gyae na ɔno nso ɛkɔgye obi so de
1: ɛno na wo ka no
0: ɛno de hweyie
1: ɛno na wo ka no
0: na wo wie nso wo de na no bɛke kansɛm bi enti wo sɛ sɛ wanto wo tɛkyɛ ma no nareka wan hweyie a he apa me nana na wakɔfo mu ba na ensu abɔ no na sabra ne trosses bi yashe no no wotu ne na na eje ura ura ura obedu na mami enu bi jina ho odi nkobo na asem so ni asem hia mami pie ya na mani di nkobo wa mu da ya wa twetwetwetwe wa mu sire na me na na no se o se ye fra bibi se eh se waka o ye na dia na waka no anim ho a
1: pempen wo se ni pen
0: sa na owo wa de bia wo yusuma no meka ya meka wo se ha asamma wache ano amane de ani wo ke ke bi che ma me fo ipa wo bedru fia na o mse na osone amanti na o mne na nkasa ma me nya sa o ye de ye nkomo bia ye die ne no de ani besia he na e ma wo de no e ba besi mu na wo mu kire nkomo no mu no na je se me na na hu ni se ah wo to asem
1: adi
0: na wo di fo ya no ye nto ne na reka wo hwe ya wo bebie wo no akoka asem bi atia wo bi nipa no bi kura wo anya kwan me kire wo mu se de me ka se ma me fo e be kire wo mu die mu ma me na na te o ma se
1: konya be na abenya
0: e ti wo hwe ya beto bre bi no sa asem kro na wo didi wo mu ho atem no no so akoye bi yɛntwe ya no nareka yɛhwɛ yɛ ho so yɛni yɛ kasa yie sɛde ɛsi tu asɛm ma binom papa wode ba fɔm no ɛna no krakye bi a mene ne kyɛ nyame asɛm na mepɛ sɛ ɔba asɔreɛ yɛbɔka ne sɛ ɔbɛwura asɔre dɛm a ɔbɛyɛ ma nnipa bebree agyae adan a wokyerɛ mu sɛ wɔ se onyamesom ɛho teɛ na ɛho nni fi ɛwɔ gya nyankopɔn anim ne sɛ obi kɔhwɛ nwisia ne akunafoɔ ɛwɔ wɔn ho hiahia mu na ɔyi ne ho firi wiase nkekaeɛ mu wanka sɛ onyamesom ɛho teɛ ɛne sɛ asɔre no wɔ se onipa onyamesom ɛho teɛ ne ho nni fi ɛwɔ gya nyankopɔn anim ne sɛ obi wanka sɛ ɔman no mesɛm ateɛfoɔ ntie nsɛm yie sɛ wo yɛ papa mpo a awurade sɛ ma wo nifa wo benkum ɛnhunu deɛ wo nifa no yɛ sɛ benkum so na ɛyɛ a ɛnsɛ sɛ nifa no ɛhunu asɔre wahwɛ yɛ abɛka sɛ asɔre ɛwɔ hɔ no ɛne ɛnyɛ papa kora ma wo bi hwɛ asɔre yɛ bi papa ɛnyɛ ne nyina na ɛsɛ yɛbɛka no wɔ nipa m me nuanom atie ntie ne yie paa wo a yɛde adeɛ no brɛ wɔ no sɛ yɛde bɛgyina asɔre dɛm ka sɛ a ante helena ɛna no no a na oko school ɛwɔ asante mampɔn no yɛn na na yɛtua ne fees ante helena tia ɔmu ne a ɔde kɔman ma yɛ papa ma me na mode ma bɛgyina asɔre dɛm hwɛ wohwɛ asɛm no a yɛka ne nnɛ akyerɛ wo no a hwɛ ne benkum na hwɛ ne nifa papa no kwasɛm yɛfoɔ bebree sɛ ɔba asɔre no asɔre yɛ biribi ma no ne yɛbɛgyina asɔre anim ka a mea mete ha yi masɔre ma binom baako bi ahyɛ da sɛ mama pɛ nipa bi na menyɛ wɔn madɔyɛ a mea mama no ɔse nipa num ɔmaa me nɔmba no mea ma yɛ biribi ama no pɛn a list bi ama no pɛn ama no yɛ saa nkurɔfoɔ no adɔyɛ fi sɛ onipa bi ɔwɔ wohyia no a wɔyɛ kama ɛnso deɛ ɔde tɔ biribi adi koraa wɔ sɛ mama me ba sɔre koraa mentumi nsɔre nto ɔfrɛn ebinom ka wɔ akosɛm na wei meka ne sɛ memobɔ din ɛne wahu sɛ nnipa weiwei ɛyɛ asɛm ka nti na ɛma maka ne saa ka menka koraa ɛkyerɛ sɛ asɔre no ebi yɛ adɔyɛ obi yi firi ne pɛ mu yɛ bi obi tumi ma obi aduane di menim ebinom wɔ asafo no mu a wɔn atumi hunu sɛ awura yi a wɔresɛe atade a ɛhyɛ no yi nyɛ menim masɔre ba bi a wayɛ saa apempam ntade ama saa nipa no da wode ma no no kwa wa mo bi ehu o se wura no na ba me nche se ah mama koda nipa so masi ase mama wose na no wo sa no me hu se wataade ne nye wapam ntade miensa ntoma mienu ataade baako wode ama no enye nsam ne nyina ne yade betu dwaka enti wa hwe ya badwen se asore ne nya hwe manyisia anase won a e mobo na se obi e mobo ne akwahwe ne wia ne de abegina wo de preachi ya nya no saa ya bi bebre ebinu mo wa wan de wo ya obenya nanka enipa eka na yenso ye de ne de ye ya yenka minu anom etiefo enche be mamu abom esan se monso ye ne mu na edi dwuman enti wose onuado ene ahotee ahotee no ne se obeyi wano otekere ma fi nkrofo nsem mu he ye wo krom ha ye hunu mo ade we ya mo ye se nya se mo ani mu no kra na ye tutu nsan ne edi bodua saa de kro no a wode bodua no wo ba hun se ono nso so na ban ba no wo ye bi huma ye bra eno ne amane e beba yesu da bia ye nkai se bia saa ne amana ye ye yano yano bebre so ya sorfo anya nyamsomfo nyamsomfo
1: amu nyina kwa sori onye kristo ni oye kremoni
0: eno na meka se onyamsomfo won se
1: ma som nyam gana party mienu ene miensa ne nan ye ka ho ne akese ewom ne nyina onye kristo ni a oye kremoni na enso won nyinara ye nyina no yesu ba pe obra ne pe ni aye ye enye
0: me ana me
1: ka ye party no
0: all ye no a enye no wonim se saa na me nua we so akwatena so de ne all ye
1: ye gin party no ho ten onipa
0: fe etiefo etie ye mama ye hwe ye no kasa ye ni se bible no o kire ye se ya nto ya no narika eti dua bo bebre ai wo ba we wa ba be fa me emi kunu ene ya sei ni sei ni sei na enye wo sana wo kan wie ye no won so ko ya obi kunu ho anwa kwetena hu ya urade hu ya
1: ba ba wo so unum so okure
0: benya ka wo ma wo ma so na benya ho
1: unum so okure benya
0: se bible say wo nyankopon ye ninkufo on de otua ka fa ma so ko si ya won to to aso nyina so eno ni ye nyina ya ma ne hunu se ya nananom na ye bone na ye ndie ye hunu ho amane ye nya so ya nananom ye bone ne ye hunu amane ye no ye so ye ba akire ye bone no kra cha ye nananom de urade hu ye mobo ene ubetumi afre no aba mu bi 0596 259 444 0596 259 444 ananso se ubetumi afre 0560 18 hello
2: do
0: be abba
2: please the lord
0: hallelujah eh na de wo ahena hemfo papa
2: you know papa remember
0: atumi abante
2: nyame afra nyame nko nyame onhyira mo
0: amen
2: mami bisha mo akusechi kenya se makedi endo nya afiba ko kenya
1: amen
0: hallelujah
2: mami we shiro njo nyame onhyira mo
0: amen
2: matama pa yo so ki fie fo so ti life information center ano pa nyame afna ano
0: oh
2: ani ketse market way Yema a yenye papa. What you want to be good, dear? Who also has Uncle Yawa with you?
0: Sanity.
2: Who also was a bony papa overfound the idea? What's Uncle Bata will be dear?
0: This
2: is a young one in the young.
0: You
2: and the Cassandra, who you are to live and enough to eat a commu. Yeah, no way, bonnet. So,
0: I'm going to go to the house. On Kaiwa, woman, me, I fear I can't infuse where the man in Pum would drink.
2: Me,
0: who can cow with the throne on me? It's he, dear son, 90 moon, son one. I say, brother, you ya papa Mose ewu no no anyam finhia ohadue no nanso nani so anye kusukusu na na ho oden so enhwan
2: omme
0: enti sa nhira no na magye bi ma wo maame
2: eme
0: wo benyini nani so anye kusukusu na na ho oden so so nhwan Ewurade nya bi sa mfa ma no maame amen
1: adofunu anopai yes Ewurade se ohuye nyina mabo sese obra obra ya hello hello
2: hello madam
0: yes papa
2: so praise the lord
0: hallelujah
2: so your family yes because of that yes
0: yes we were just say that was a papa papa
2: the more than and the crap and that is of all more ban oh my god baby can be it was so bata for our dear the same time walk up on us ma wo dia no ma wo dia no na hu ni pa bebre ah wo mo tisa ti mo sma mo kana no kure pa ti ese mo mo ko so en kama ye se be ya ama fo be sa kre si sa en ye bo ne no
0: ya da wasi e ja se
1: da nyame ase
0: da di ase e ja se ya ta fre na e be bo ye e no nti na ye ne atiefo wo kasa se se wo se be som wo nyame ya
1: hello
0: as I said, we to one non Narica.
1: Hello?
0: And I say, line no a kate kate pa. Hello?
1: Hello? Patro, you tell my own so kakra.
0: Oh, papa, a papa.
2: I'm
0: not
2: the foot of my mind. No, you are not look here. I can't say papa, you didn't know you are not the other car, you are more canoe. You are not sorry for the baby, that's a star. But I do, I am a little bit of a good. That's a copper for another daho. Why? You say, you are my son, you are not the other car. You are my uncle, be a uncanny cheating
1: because a
2: son. You are not going to be a good thing, and not as soon as she said, she had not come in, my would be a die. Why? Kiano dala kana jenyame on shiraye.
1: Amen.
2: Bibia deden paibo menyame.
1: Amen.
2: Nyame shiraye da shibia no yakoje ho akatua.
1: Sa.

Yema santima nyina che ene eye juada eye osana bosume ne leto so adio no 24th August ene se de bia eye no no ene so ye da twedi ampone nananom asisi di amaye se ye mfa mesum sumpa se de bia no ye sumu sumpa no ya transi nondu ne ebe so so ama masem enso so ato so ye transi ene ya santima puntu ne ne nkoso eye kuma simpuntu ne ne nkoso ene me bia atiakam aban ye a ekonya ana waja ato kokra a wonye no eno ene ye kaka aban se de beye na obetimi aye edi amaye de bia meka se breso na se ye to aba na nya bibia se ye mpuntu ene nkoso nti ne kosalai ekoto aba nti se ye cheche oman no sika kaka da ho na na ye chefa no ade potia wo se de ye no na esese aban ehwe na otimi ye de maye ya kwan ahodo insu ye nkania ene ma bebebe na ye asantiman ehia ebi wo honum a aban dada ede ne nsa ebe kan ogaya to honum aban fro bae ono soso eyi nani a onto aso aban bae ono soso ahye ne mabiase a wo ye ne nyina no ene eya ade a transisi ana yakan wasem afei eye ensema hodo e koso men hia koto kofi di edika na editie no eno soso ye boso na se bo akire ma wo soso wote ene ma hodo a e koso men hia koto kofi ye na no ejuada ene da etwato a santi koto kohene etenase na wotenase no okrai se otia ne nachi no akọ eye America abrochime mu na wotwemienu eye akwaside a ewe ye nim ya kwesiada a ebe ye nyina hanim se ya kwaside 30th eye August eye akwaside enya akwaside no nko dwumadi ahodo bebre ene be koso eye ewe America abrochime mu eye enra eda na asante koto kohene etia ne nachi edifri eye pempe the first international airport na enra na jude sum na twedi ampone nananom ewo anu de niku dru eye America abochimem de course bia no yatena sie yebedidi hu komo ne atwa ho fo ni nyina enso so e de akyerew pa

afei aye na ɔtwe a etwa mu yi yenyina ye hunu yi sɛ ye ɔsoafo a ɔhwɛ ɛkwan ne kwantempɔ so ɛba santemantem ha ensahwe ana sɛ ɔbɛbɔ mpempɛ ehwɛ nnwuma ahodo a ɛkɔ so mpempɛ so a ɛduru ɛni sɛ de ne tibia etie nyina no bɛhwɛ yi ebedidi hu nkɔmɔ ne abɔ miae miae ahodo a ɔkɔ ye kwan ahodo a ɔkɔ so nyina no ɛni baabi a sa akwan ni nanso akwa kuduro no ebedidi hu nkɔmɔ ama wo nsoso wate de ɛkɔ so enyina

0: Jo said the da bia e kanu oman bia na se kru bia no enunyam bebam na obi si kru won se akru mu de high fa ade ba ko edim akotene pa ene de ye enuane akwan enu nti da bia na yesu ya kwan ye ampa ye no kre akwan atete apansam enu nti minister eba ye kru mu ha ebe bo entoa ana se obobo obansahwe ebe hwehwe akwan ahodo a omudi ama eye contract ebi ni eye swame eye interchange ene kontanse kwan a se sei ebra contractor ni free kwan so no ayi na ayi hu se wasa aba no obehwe be bia eduro ene bypass a eye aban ba ye wonu se ehun hia se kumase inya bypass if you say car kese any cars nyina efrin kan ya kumase kropon mu na wura kidetia edum ene bantman de keka ho enti ho behia se be nya kwan bi a omude beto eye dwaben na ne namua ko fa mampo ho ko pie ofin so na kase e kobo kina ni adinyina no so ona mo anu so akotiesim e ya ba ni hyehye se ku pie ofin so a ebe ni namo akire wonum sa ku pie mankran so na ne namu sa ko fa be kwai ni akonya eye outer ring road enu so so bi se de e wo eye inner ring road no e ya de a e hunye ye pa enu nyina no eye swafu ba ye obehwehwe ni nyina na mabedwafo atenase eye ofa nkruma dasa agina edwa eye mranti ofa ase atenase eye nsemo a yakeka bom nyina eye kwabena adiase ene fredua ajiman omu na akeka nyina bom di dika ne ditie no anope ye ni nyina no ebesumusumpa eye simple dj ono so beto apete amonye bi atie na wonye bi ahwe se wutie no wo fu mu eye omotoka mu eye office ehini udemo bebia Facebook ubetimi ehia ye honum YouTube X bebia ubetimi ehia ye ohwe na utie ubetimi soso eja eye wadwenkyere no ewo Facebook na ebrepam ye bekenkan e dia ma ebre ne beso nso a ubetimi nso afre bema abre na nso afre na wo de wadwenkyere aba ni nyina na ye kabum a efe no adwan kwasem no ndu na ya soso ama masem enso so atoa so mrantie yakwan ekwan ba ko a de bia da meka ho asem wa atetie pa eye atwoma tachiman boko twedie fuanse tuabum etuamu a de ko ne manso wewuam ko western north ewuam ko denchan na se fu nyina ekwana tetetetetet ye se de ma contractor ye se o hwe no ba bia hu no acha se nkwado ko ogusapetin no ah asabia contractor na asabia eh asabia so wo ye drains ni wie kama afiri di aka de che se hrabasa o hwe no ba bia hu no che se de ayi ma ho metikra ne se udu twede ho a omu de ambulance akosi wo fire attendant so si wo na ba bi hye ne ye se fire attendant yi ka yi ntuno nkodum ja obedu na che se ejapade ni na asei ekwan nye mintimu sa bonsam to dami wo kwan ni mu se ye ntimi hu tie besra ban regional minister ba bi asabia ofa bia no ana ne ma atia kamu ntia enu nti se ne bu na afu o se de o mu pe bi mi fama no won samra kwan so won timi so amunyi fini sam ifi se mu ye kwan de mu dozo omdozo ye pa na sa kwan no so no ntimi nyina na sa kwan ne de da bi wasoro ne dua so kwan ne ye e kwan ne ye kura na mrante oswafo eba ye kurum ha be hwe akwan ahodo nyina akwan ahodo a ye kontrata woso a woye yesu ami kakra oma enya nti ampa so mu ye ne sa na dwunyina na mu ye sele be ya ententen so no bitin agyan na so visa sa kwan no e international road wakina fo melifo nyina ha no nyina no enam ye kontanase ya enu wemu ha na du kulika ensahwe ahodo a na wo kwan so nyina no enu so so oba kwan no so sewia e ho so ko hwe sa kwan ye ho no mu no nanti maminti o sɛde yakwan ene sɛde aban baaye anamo wa wotu no ene abanda da no so na mo tootu ye ina nim sɛ amamu ne de ye ntwaso sɛ udu ba bi na sɛ wantimi a na sɛ wo breso a do ba no so abetwaso saa oman no enye obi sika oman ni nyina no sika ana aban ne ba ɔno so so esu mu ɔde ye adwuma to du ba bi na sɛ wantimi a wo ba no so abetwaso na aboa ama amamu no ona so man no chichire no etimi awie peye mrantie amintie
1: o wi medase yabachia tifo Kofi oman yi ya kachire bebre se ba ya ka ya kwan semo a asanteman ya kachire pa san se abribia no aban bi ba obete wose ebi amaye kilometers apem maye kilometers mpem yunu obi aba e wode eka nanso so no kilometers dudu aban bi aye no abribia meka ye ye tukwan ye nante nante se de ebe ya ebre so a ye ba ye bitimi abenya bi na ye nso yaka na kopum se se wote se yesi aban se waye kwan bi a kilometers dudu no apem ne fa na ase bi a aban bi nso so ono so ba ye ono so ba ye bi a apem ne na chi a na kofi wu nante eya asanteman mu ne montwea so no ne ade firi ha no mu ade kosi ya hafo ne ba bi ye keka ho a na wo hwese ye da sunsun akwan a na akyese wo dwene ho a wo nte ase de ntina me ka ne saa oman no a yetimu no ade baako a ha dwene pa ye se sebe abrebia me ka me se ye chichire oman ne ye gyae oman chichira manyosem nti eno na maye hunu saa ne ma we ya eya na ekoso no na nka sebe aban wo bedi oman nanim na wo ba no wa wo ka wo nsem se meya kwan meye nsuo mesia ya asabea asuku dan nyina mehwe na mama mpuntunwuma nso adɔso no oman no nipa no atimu no sebe wo nsa atimi akɔwa no ye musa se saa sika no aya na ban ka no ya okofa efiri he aban fam firi baabi asa ye memene umienu ye toa ye tua ehɔ na aban no na ho den dodo no igina na kopem se meye adwuma na aban bete meto ye bete wo so to ye bete ye nyina ye to na ya tete to na na fe eduru se bia e wo se bia ye bibi man a na wo man ni mfo no a yen ye gi ye sika se ye di ye mpuntunwuma de amaye no ne ye san tenase na ye su ne ye pa chew se ye hia kwan a aya na mente ne ma biase so ono san akwan asem a ye kan nyina yi san ka mimi susu ye mu pa de a se de ye hwe oman Ghana abeduru ya enka saa akwan a efefa mantem mantem se ye mbro no so de enka ba bia nye kura no enka ye de toso biem ka ya kwantempon a eno soso efifiri eyeye man ni mu no ekojoy ne eye nkuro fufura na se efa kuro ni mu tempon man kuro akese a ye no mo benben nyina na ye bebom no e wo senke aye enu ni wi a ansa na nka de bia ye frɛ ne se eye bypass ne na sefo no awurawura sebe eyeye nkwae mu no ne eyeye montwea so ne ade ne no soso alenkelen kia na akopie eye yansu su omo ye ni omo sese boda no sane ema we nyina wo senke aye ye hwese ne oman yi na tifia bedura e wo senke aye ni nyina ntinka ya ya kura no amemfa ne se yate yense afiri ho no enka dwuma biem wo senke aye kura ye sese me ibi ana ba bi kakra bi na adwudwini akotetem ba bi kakra bi na adwudwini akotetem wo ho na minister aba me bonto a me hwe kwan aye nyenwi ye so wo ho no mo ana deputy aba me bonto a me hwe kwan aye nyenwi ye so bepem se ne aban bi aba wo se waye kwan so ne yeda susu akwan ade ntina wo se basa ohun aye kamia ye se ye di asanteman ne kura de enka kwan ye ni akwan yo de asa wo hwa ye nka ho enia ma ekoso wo man yi mu no mum ye nse kire ne nka ne ye bepem se ne de wo man ye duri di asanteman ye duri jisi ye besuwa ne ya pachew hweke ye eye isu amran about it se ya ma ye ni amre anka ho asem e wo yen ya radio so pum so radio 104.7 a e wi ase na anka de na esi ye kwatwa ho mfonyi ni de bai omo sha ase omo de aso bo fom ye kwatwa de bai empenifo e de board beto ho e kirekire mu aha be ko nan aha be ko miansa aha be ko num ni nyina aye de beto ho anom kirekire fe de ko wi ase anadodo na ekono na so otema na so otema
0: kwanti kase stay crowd ye unse nka akwan bi ani unse nka atia ka no se wo koso a unse adwumayɛfo wɔ so
1: kofi
0: a ɔmoyɛ wofa anwea nkwanta wo se a ɔmo wɔ so
1: kofi
0: kontan se kwan ɔmo wɔ so
1: mate ase
0: so ame ɔmo wɔ so
1: mate ase
0: so
1: kofi hwɛ ma menka sɛ nkyerɛ wo ka no kora kyerɛ adamfo nsɛ adamfo gro
0: ise wo se adwanefo wo se
1: ma me nche wade bi hwe oman yo won ni ma bi ya kai ho e ya da aban asa bi ese wo ye
0: ai enti no wo ye enti
1: ni kwa he me on ya na ni ma bi wo no mo ya na ha me kakra wo kokan na obi gina ba bi na se bi ono ka ne ope e ya wo wase de wage me to wo se wo beye enti se wo beye ade enti na wo se mbe bo abaso sa baso bo no ya na ye sori a ene ya ba aban baso aban ya ade aban e ya na se de ese wo ye enti abaso bo ba biem oh sa ne ma no sa sososo no na ya me tena ho no mo ma o man no abere bia ne ye ka kire ne ye ka kire o ti ase e sososo ba biem e ye wadwuma wo na wo sa wo ye wage meto wo se wo beye ma wo ji meto no na se wo nye na ma ba na ma ba pe pa cha wo kotodwe gufo mo man mu panifuo na nanom ne ade aba pa ho a cha wo na afi ne ye ya eno no e ya baso bo na bi kofi mo me nka no kran kire ye mpanifuo ne bi no ani ma bi ho no ya na nye so hono che ye su akwan ye su akwan ye su akwan e su aban bia ba wo so aye kwan aban bia ba wo so aye kwan na sense ya me ya ni amra nka so amen ka duru sei afedi e kura de ko wiye sei yesi skani ho e wiye ase minister betana ase yesi ye tue skani mu bi di ama no me ya me busa ase sese ye tue skani nyina de ama no so wo ye kwan na kosi ana se sika na ye tue ama no wo ye kwan ni wiye na sa sika no so a e wo so ko pe sika foforo ko fi ye wo contractor sei ye de ma contractor mo on ne company sika beye owie ane yakwa akohwe ye kohwe wie na se kwan ne ye na bawo yan a na etua na ho ka ane ye wo contract nso so a aban tue ne sika nyina na wo de ama ode ma wie na contractor sika ano so na wo ye ne nyina owie a na wo de akwa akoto aban anim saa na ema ne nyina ye ho ye musa ye ho se ye de na kejetia aban a wo twa mu swam run about aban a wo twa mu akọ wo se wo tue bibia ye bibia sika da ho aban ni sisan aban foforo baaye no yesi sika ni ho enti se wo se ko nan no enan no kura ye te so amana ba miansa be wi ase na ba miunu enti ko fi won sem bi wa mo mianka he atoma twede asem wa na wo kan na contractor ni so ko fi mi ni una yakasa
0: ise hunu
1: aha enti wo ko hefa
0: yesi aban ko hwe ni
1: me e de na asi
0: ye hunu
1: ye mfire na ye musa ohun ade bi wo no mo ya na da bia me ka se ade enti na wo de ade ase obi sa na putupuru wo ko enipa no woni ho ebi na wo so ye se bi se ne hododo no se bi bi na asie se de e be na aba ye hu sa na ema we se nyina bi etie mu sa se eye sika se mu ntina bi asabe ya wo firi ho ana se bi ya ne machine se de ma no no machine se ne mwa ana se bi ya kwan no wo ya
0: machine se wo no ana to na de nyu bi na de ma no
1: eh se nyu bi na de ma no wo bi na ne machine bi asai enti wo koto foforo no wo de aba
0: enfie mienu na echire
1: ah na se ne
0: e bro sa akura
1: ah ye so oba a che
0: o ne ma na che kura
1: ye so oba wo che dwa ya na wo ye ne hu yi ah inti bia na machines ni bia sese ana wo hunse honom no bia obedwa abo wo beye bridges na machines na kuta ne ni sa ahoden ni wo fom inti bia okope foforo na de aba na nya asam ne yenka wo mante as man Ghana asant man wo mu bie na se kofi ye kasa ye beye akwan amaye ana ye ye mpuntunyuma amaye ya eduru ba bia na ye gai eduru ba bia na ye yiye nsa ye nya wo bia mfra wo bia musa
0: no inti emrante de omu ni se dodo na ye hunse ye gai no dodo na na sa kwan ya ka ho asem a na ye gai no ene adwumayefo so
1: akọ fi ma ho
0: se adwumayefo so ai to mwo so ne de
1: nemu kofie
0: se o mo ya
1: no ai se sikasem ene ma ne ba se tika mu a aban ntua o muka
0: ebi ntọ ne atwam
1: na o mo ye
0: won de atwam o ma ba so no o mu guso mo ye ntọ ne na se ka ho asem
1: ma ho so o mu guso mo ye na kofie ka kwa na kwa kwisi sei wo de ye o mo ye ɔmo ye wi a
0: ɔsoafo no
1: ne ade abasobɔ de na
0: mo eba ansa hwe hwe ba bi ɔmo duro sɛ de kwan ne sitie ifi sɛ ɔfa apaafo kura na so wa anko machi anko sasa wo kono masekɛtada
1: na ko fie nim sa
0: de ɔfa pa ni kwa fu mu na so wa anko nachi a no ntina ɔsoafo no ba kuru mu a ɔbɛhwe ye sɛ wi ade ko ye ma ɔmo wi a ne sa de ko hospital ho ye
1: funta sɛ ada ho adi sɛ
0: so enti wo sɛ wo ba kwan no so
1: kontase ada ho di se
0: no tin se hu oso
1: e ko fi omo oso bada die bi ho se mo ma ye hu nu se bia se ni se nti na kwan no ye jato ho ye ko ka mo sisika sem e be wi ase enso so no aba otwa mo ko se ma tue sika ne nyina aba foforo ba ya ye sisika sem he ko fi ye mpunto nwuma e wo se koso ma santema nyina ne se nwuma ne nyina aka he keje tia phase 2 wo de he keje tia phase 2
0: anti first mama
1: me ntwe me hu fira kwan no kura ho he je nyina ni msa santema e dwadie ne bua ye ɛna ɔma bia so nim sɛ adwadeɛ na boa no pɛhɛkɛgyetia phase 2 ɛnka ho mampɔntene ɛnka ho
0: wohwɛ afidie so a
1: ah
0: ɛyɛ so ame so mu komoni pa o omo ye djuma pa so
1: awo ko de omo komoni omo ye djuma ma ku se omo ye
0: omo ye ntika
1: me nka
0: djuma ye nka
1: da bi ye de omo ye
0: for the first time first time
1: awo ko fihwe mo ma ye nya nsoso so e wo niam abim
0: ma ntika first time
1: me de manusi na mo me de manusi no me kire ba bi a akwan ni bi hwe kofi ye musa edi free e antwa road e kwan wey antwa kwan so ya fa ma contractor mi bisa mi minu mi yonu na ye program no ye mama mfoa so ate hewo ye ye woni ma bi ho no mo na se koso wa ya se kira nka emwa hantoa hwe ni padom agu antoa ye hantoa kwan no e kwa akopie mamponte ne kwan nim e self free ho no mo se timi first word kokusi e ye fija se ne mpata mu toa so kosi asante atoma ogo e kopie kosi asankare kwam e me ye konya e kwan kese ne mu e kokopie ho wuti ase e ye kwan ye boom from plains nyina wo samia ne nyina wo uti ase etia de ntina yakwa na ha ba bi de de yeja kontase nya na se ya na de hu videos ba ye ekwa ni da ho no mu di sai kofi so ho no ye hwe ye kejeti ya akra ekwa hwe kejeti ya e free kejeti ya e ba se kobo so amemu adan kofi etu oman na ye timne sabe ye mfata mpuntu ana ye mfata mpuntu eno na ya na ye koka mumma ye nka budu won sabe somu ni waja no
0: yo nante mi dase
1: sabe somu ni waja no se won man we ya anya policy ya babua yen
0: nante mi dase
1: mi se won me de manu si kofi mpa cho se ya anya policy ya babua yen na ya anya ya dwene se ya de mra bi tu won mo se wo ye contractor wo se wo ye aban se wo ye hwan adwuma bi ba na se wo de won sabe ka adwuma no se wo ye na wo anya adwuma no ankwanko se wo se mra no di akofi sa na ye ma wo ya na ye be hu eti ye besere wo mo ye adwuma no wo nyire wo mo hu no mo nye omo akwa kwan so omo ye onyiro mo no anye akwan aka so so sesese esefata so omo ye so so no aban ma na ni hwe ho na omo so so omo nya sa akwan no na nyina ho to ekofi me dase
0: yo mi so me dase papa ofa
2: obi
0: mo ache
2: ya me de
0: mi so wapo mi pa
2: ya me adom
0: na se me fa wo mpotem ho ne na mu akofa esunyu ey e kwan ni e because obi a obi kura tom brand bi na akofa akofi egu kwan so evu tropa nyasem keto
2: se e ka epie honu
0: e nyasem keto
2: e ko tazo e le ka no jawa onye makaza o
0: enkruzo ogu onye nkru nyasem keto o
2: kofi e nyasem
0: na na otu ye osofo bai akwan ahodo a titika emu a na ye bo aban tiriso na aban ye kwan o kwan na mumeye na kwan sei dodo na ano kontan se oba kwan so oye se wiade enfa se wa wiade sa eno ka ho bi na ma ya sabia titika emu no izomo wi anisa amu chide se o mampani e maya o de beba santemantem hade na o ba bibi ayasa bia no amana shaase afa ayarefo na afi yeso ami nzuzu no o muguso a o moye anwa nkwanta eno so muguso pa a eno so moye o ba behwe yi nem se o fa apaafo na se wa anko machi abeko no twa bodi ha bangu ho no wada adwuma no mu nye o magai ofa ami tiwe
2: medasi na mencheti fonso kovi mi momde fa kwa mayin eduri me gana crash up jwen e pray e pray fa kura me ni pa politician me nyine ni pa politician me nyine ni ono eka ba kwa seno na oni na mbese du je se o frewani na me no eto mbram bi ho ase se abambia ba no ko wi as o akwae mayi no abambia ne me ense na e anu bi se akwa no wahe e bia ana wo kai e fi gawe to ase e ko bonte fo akompatuom ni nkure wono mas amania omo huno ekwa no anyanyanyanyanya so aban ko na aban aba emiri bi dc bi na ohono ese fro olenu olenu no se mi anu na nka mebi se olenu o tina ohono no akwa na won poten won den aye fa ho aw ni pa politician do ba na meka no akwa se na adasem oba no abe hu oh road minister ba de o ye ɔkɔ ne baabi kwan yɛ fi mɔpa kɔsi mankra so junction number 2 yɛ bɛsɛ mfie aduonu ni fie aduonu international route mfie bɛsɛ aduonu ɛna hɔnom ɛna hɔ ya ofi mɔpa hɔ ɛkɔ mankra so junction number 2 a wode bɛyɛ 1 hour mɛyɛ 1 hour kaa no akyi akɔ ha na afa ha kɔ no akyi na agye aba n'anim yɛnti ma mu aban amma nkɔ aban mu mpanyimfo bɛbrɛ nyɛ kwa no sonɔm teɛ yɛ sonɔm teɛ ɛdɛn na ɔmoyɛɛ

Sroni asase ye fa ye bia fo nyankopon kwansi amfa mu nyame ade nyina so tumfo agya basa ya dom nyame one na mansa nyina da no se de ketramada abodwe no awiai wo mada wase sroni nyame one ye de ne ye papa eye kan se ye da wase papa won pempenso ade abedru abrabo yimo